Ola tulanga e pe ya ona o tu silafia. Ya e tele a mo mo ngā tele foi. Ya e mana tua foi. Ya e tai tai sa tai tai ya ma lo te tele. Ya o tina. O tina sa la tō tai tai ya. Tai peila o le tina ya kouda meia i o Israelu. Ya papena foi le tina le ya Margaret Thatcher. Ua fai langi o laso i fua. Ya le ngata na wai fai langi le tupta mai tai ya Elisabetta le lua. Le he sa taita isa ona u mia le tofi o le tupta mai tai. Ya tunu o umo i la loi for Commonwealth. Ya o se tina foi. Ma na ia foi ia le olona taita inga o le hai ngā tupu. Ta pena penanga o ana whanau. Ia ma whanau o ana whanau. Ne wā o mea i le so, o a whai langi la na whai ngā malanga. Ai, o no tūlai mai no nā lo tama ia tupu, ia sā lesa po King Charles III. Le o lo ungia le tof, ia ai, e le o toi umifoi, ia ai te, ai tūlai mai le atali i o Charles, ia Prince William, ya o fa solo solo ngal na ole o tangata tupu mai la lo ya Elisabetta e tupu tamai ta Elisabetta le lua i pe ya na o tawa o nei tangata o tai tai o tina fai mai o tai tai ya ai mua mua lava o la tau o tina ya e tātou te manatua ya fo i o tātou ma tua po tātou tina wa fai langi o lātou soi fuang. E ui e lei fa ape e lei tai tai. A o le tapu a e ngā sai ai. Ia o le ngā lue ngā fai lea. I o lo wa ai e i si au tina. O la fai ngu ngu le tau tua ngā o na mātua. I e fa ape nā le fai ngā mātou tan whānau. Ia o ana maliu lava le mātou tamā o mātou laiti. Ia ai tausi lava ia mātou. Ia ma tausi ia le lātou āinga i ona mātua ma o nau sa mōtua ngani. A wao ia e matua o le ulu matua. Ia ma whaifoela e langi lana ia malanga. Ia ma o i lātou u malama wa whai langi a lātou mātua pa o lātou tina. Ia tātua te talo manatu o lo te talo mai fo i mō tātou. A wafo e tau singa pare taitai nā wā tātou whāna. I me nei tei miri anu i me nei lano langi. Lea tau te iai. E whape nā lawa le soi whuanga. O nei tau te iai, ia tae au te visi le tau i kalo whai au maliu. Mea e leiloa, e tau te leiloa lawa, ia hala o vai. Tau te leiloa, whole whena ngano le atua. E re tatu, onai pespesenga lai, e awa lofai, e o tatou mā tina, po tatou mā tua, whai langi o lātou soifua, mana tua lava lātou, mana tua mio tau safia. I le taimi nei, awa le taimi nei, wapea tatou o taita o lota tina, tau singa lata whānau, tau mawhai, e wha sa wawari ta mai ti i ne a wala sa maa sa ni mai ei na o tatou sa wawari mai ei. Eo ina i se ese ia lalo lang sa tatou ola mai ei pe eo i se ese ia nu o sa tatou ola mai ei ai o tangata lava whai e le tua. E le wha ngalo ia tina ia sofa penei. Le ngalo. E manatua lava ia lātou ngā luenga. E manatua foi pa e tilo tilo i whānau. E a wā whānau teimi nei ia. E wā foi. Pei ole nei vai aso. Wā umane nei vai aso. A vea u whāki whanga. Ia upo wai ia. Wā ofa a kau wai ia. E ngā whaka me leso lulu. Wā kau mai le mea. Fatau mai le mea, fatau mai se vae, fatau mea fae e.